0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Твои najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Mi je tvoja ljubav stvar, da bi ti...
0: Miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Mi je tvoja ljubav stvar, da bi ti...